0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!
3: Здравейте! Ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
4: Grazie. Grazie a